0: Glinda, Glinda. Asijani, so so ma chep che.
1: Jange, nangdi dendu mesik du. Qin xiao xiao da. Luo Yong xiao xiao dendi kan zhe. Shang ge de su zhen han zi yu bei.
0: Ya, yin da. Ni ge li xiao wa.
1: Ge li yin da.
0: Da zhi su ning du, na zhen no ha gu ge yong duan. Ni ke lin xiao. Qi zhu zhang ge a jia luo dan za ngan ngar ge lan, kan ne kan du xie ni long dian ba tie su, gan zu ne xie me yong du ge, long ma xie ang guo, na sim zi ma xie a.
1: Gan zu ne me ne. ये दुसिन दु गानसोनि छेबेसोलिसितु मासे सेनन क्युनुचिन्यादेतु
0: आसि लोंलामसि गर्सा गब्दुदु लोंलांसा ngare kharseme ngare susue jiesha range jiebri ba dimatsie ye jan ma dyeob kharse ose a ngani chasge lomang udi jeju gori la pomoe khalnye bu chyu mi sangme nye kyogo jundan chie gan le khobu chie chyo ri si
1: 이미스라지시
0: nga ke du yin ne xin yue tun da sam da jie pom lu zhong zhuo ya tun da di nian wen ne xie ne jing xi da kem du
1: ta de ji zuo tuo lo mi zu zhi ne jing xia ma you yong si de bei nu zhi yu san jie de jiao bu du shan bu gan ma de bei
0: a zi nian ta ga xie bi jie ma ni de de le mo yong guo da sim zi ma jia nin du zen ma xia a
1: jie ma ni ya ran yu bei jia la dun chong chong ma zong la 天宗의 스미시라 된제 답이.
0: 어, 하고서 하고서. 제만 좀요.
1: 왜? 구조 먼저 라. 냄새 듯이. 뭐야? 구조 먼저 씨. 디제 집라.